0: Také skúsenosti, ktoré nazývame sebarealizáciou.
1: The worldly changes will be always.
0: Svetské zmeny tam budú vždycky.
1: Many things we forget.
0: Mnoho vecí zabudneme.
1: And many things will come.
0: A mnoho vecí príde.
1: But that experiences of the divine Atma.
0: Ale tá skúsenosť z božského Atma.
1: That time we feel oneness, one with God, one with universe.
0: Ten moment, keď sa cítime v jednote s Bohom, v jednote s vesmírom.
1: Atma anubhuti.
0: Atma anubhuti.
1: Or to get this knowledge, Atma chintan.
0: Alebo získa toto poznanie znamená Atma chintan.
1: Chintan means thinking over.
0: Chintan znamená premýšľanie, rozmýšľanie nad niečím.
1: Studying.
0: Študovanie.
1: When you want to solve some problem,
0: keď chcete vyriešiť nejaký problém,
1: then you are thinking.
0: Tak premýšľate.
1: How to solve.
0: Ako ho vyriešiť.
1: The person who made the telephone, now these modern telephones.
0: Ľudia, ktorí vyrábajú v dnešnej dobe moderné telefóny,
1: have been doing chintan about this.
0: Robili chintan o tejto veci.
1: Whatever we can get through this telephone.
0: Čokoľvek, čo môžeme získať cez tento telefón, tie informácie.
1: It is the chintan of the modern man.
0: Je to chintan moderného človeka.
1: Overthought.
0: Je to premyslené, premyslené.
1: Went for a walk alone in the forest.
0: Šli na prechádzku sám ten človek do lesa.
1: On the beach.
0: Na pláž.
1: In the night.
0: V noci.
1: Always thinking.
0: A vždycky premýšľal.
1: Experiment.
0: Experimentoval.
1: Then got exactly the result.
0: A potom dostal ten pravý výsledok.
1: And then it was given in our hands.
0: A tak sme to dostali mi do rúk.
1: So that was a human brain. Chintan, thinking over.
0: A to bol ten ľudský mozog, chintan, to premýšľanie.
1: But in this modern world, in this Kali Yuga time,
0: ale v tejto Kali Yuge,
1: one thing is pity.
0: Je jedna vec je škoda.
1: That all ability of the human
0: že všetky
1: brain
0: schopnosti človeka mozgu
1: is directed outer world.
0: Sú namierené smerom vonku, do vonkajšieho sveta.
1: Into the technology.
0: Do technológií.
1: Now everyone want to study something about techniques.
0: Každý chce študovať niečo o technológiách.
1: They are successful.
0: Sú úspešní.
1: But it is limited.
0: Ale je to limitované, obmedzené.
1: It made the human lonely.
0: Urobilo to z ľudí osamelých.
1: It made the human to human separated enemy.
0: Oddelilo to ľudí od seba, získali sme si medzi sebou nepriateľov.
1: It made the man just like a technics only.
0: Spravilo z človeka techniku. Prístroj.
1: Two things is missing.
0: Dve veci nám chýbajú.
1: The ethic and spirituality.
0: Etika a duchovnosť.
1: Day by day you see that spirituality is becoming less and less.
0: Každý deň môžete vidieť, ako upadá duchovnosť.
1: Doesn't matter from which religion you talk about.
0: Nezáleží na tom, o akom náboženstve sa bavíme.
1: many people they feel themselves like ashamed to say that I'm a religious person.
0: Mnoho ľudí sa hanbí za to, hanbia sa povedať, že som duchovný.

0: How good you are.
1: Mne záleží na tom, ako dobrý ste.
0: How clever you are.
1: Aký ste chytrý.
0: How good you work.
1: Ako dobre pracujete.
0: But that kripa is gone.
1: Ale ak tá kripa zmizne.
0: Moksha mulam guru kripa. So that kripa has to be there.
1: Tá kripa tam musí byť.
0: Durdarshan.
1: Durdarshan.
0: And also Dursvaran.
1: A taktiež Dursvara.
0: Dursarvan means listening.
1: To znamená počúvanie.
0: You are sitting here and your some friend is sitting in Himalaya in the cave and meditating.
1: Ak vy sedíte tu a nejaký váš kamarát sedí v Himalájach a medituje.
0: And someone goes to him and begins to talk.
1: A niekto k nemu príde a začne rozprávať.
0: You know, you can listen what they are talking.
1: Vy viete a počujete, čo oni hovoria.
0: Yes. That was it. They could hear everything.
1: To bolo ono. Mohli počuť všetko.
0: So that technology became a telephone.
1: A táto technológia sa stala telefónom.
0: And the seeing far distance became television.
1: A vidieť na dlhé vzdialenosti, to k tomu prišla televízia.
0: Durdarshan.
1: Durdarshan.
0: Vision.
1: Vízia.
0: So that vision
1: tá vízia
0: is to see, be seen.
1: Je vidieť a byť videný.
0: So everything what is developed nowadays, nothing till today I have, at least myself, have not heard anything which is not described in the Vedas and old yogic siddhis.
1: A tak všetko, čo je bolo vymyslené v dnešnej dobe, aspoň ja som doteraz nepočul nič, čo by už nebolo opísané v dávnych Védach.
0: Okay, we developed.
1: Áno, my sme to vyvinuli.
0: But, there is a but.
1: Ale, stále je tam to ale.
0: There is a difference between atma and body.
1: Je rozdiel medzi atma a telom.
0: Atma is immortal.
1: Atma je nesmrteľné.
0: Atma is everywhere.
1: Atma je všade.
0: Atma cannot be stopped anywhere.
1: Atma nemôže byť zastavené nikde.
0: And body is limited.
1: A telo je limitované.
0: So the atma is unlimited abilities of the yogis.
1: Atma je neobmedzená schopnosť jogínov.
0: Doesn't need to recharge battery.
1: Nepotrebuje sa nabiť.
0: Doesn't need to change the SIM card.
1: Nemusíte v nej vymeniť SIM kartu.
0: So this technology is limited, it depending.
1: Táto technológia je limitovaná, je závislá.
0: But spirituality is technology, the yogic abilities.
1: Ale duchovná technológia, jogové schopnosti
0: is unchangeable.
1: Je nemenná.
0: And is not limited.
1: A nie je obmedzená.
0: One without second.
1: Jeden bez druhého.
0: Beyond everything.
1: Nad všetkým, za
0: and
1: všetkým.
0: There is a chintan.
1: A to je chintan.
0: Means think over.
1: To znamená premyslieť.
0: For what you are born. For little different kind of joy or happiness, you destroy everything.
1: Na čo sme sa narodili a prečo sme kvôli jednej malej veci ste schopní zničiť všetko.
0: All your doubts.
1: Všetky vaše pochyby.
0: Which brings you many gossiping.
1: Ktoré vám prinášajú.
0: And we like the gossiping.
1: Akoby ohováranie. My máme radi to ohováranie.
0: When you eat, good eating is on your table.
1: Keď jete dobré jedlo, ktoré je na vašom stole.
0: In India we said some good chutney.
1: Keď máte na stole v Indii napríklad nejaké dobré chutney alebo pickles.
0: And always your hand goes to the chutney. Because it's tasty.
1: tak vždycky vaša ruka ide k tomu čatni, pretože je to chutné.
0: And the taste is to our senses of taste.
1: A tá chuť je pre naše zmysly, pre našu chuť.
0: But the taste only may the border of the taste is only till the throat.
1: Ale tá hranica tých chuťových buniek, tých chutí je len po ten krk.
0: When you swallow down,
1: keď už to prehltnete,
0: stomach doesn't feel bitter, salty or hot chili.
1: Váš žalúdok necíti, či je to slané, horké alebo štiplavé.
0: But we don't think of our stomach.
1: Ale my nemyslíme na náš
0: we
1: žalúdok.
0: Think of our taste.
1: Myslíme na našu chuť.
0: And taste is something which moves us from our main aim.
1: A tá chuť je vec, ktorá nás odsúva od nášho hlavného zmyslu a cieľa.
0: So that kripa is gone.
1: A tak tá kripa zmizla.
0: Therefore Shankaracharya,
1: preto Shankaracharya
0: is telling chintan, atma chintan.
1: Hovorí atma chintan.
0: Meditation.
1: Meditácia.
0: And meditation automatically have to come to the subject of the atam chintan.
1: A meditácia automaticky musí prísť k predmetu atma chintan.
0: Many yoga teachers in the world,
1: mnoho jogových učiteľov na svete,
0: they are learning meditation,
1: učia sa meditovať,
0: and teaching the meditation,
1: a učia meditovať.
0: But they learn wrong,
1: ale naučili sa to nesprávne.
0: And they teach wrong.
1: A tak to vyučujú nesprávne.
0: The first thing is that they think we don't need guru.
1: Prvá vec, ktorú si myslia, je to, že nepotrebujú gurua.
0: Because we are ourselves a guru.
1: Pretože my sme guruom sami pre seba.
0: And now you see the work of such a gurus, how it is.
1: A teraz vidíte prácu takýchto guruov, ako to vyzerá.
0: No. You teach the meditation?
1: Naučíte ich meditáciu?
0: And then you say, now imagine the sun rising.
1: A teraz si predstavte východ slnka.
0: And someone don't like sun rising.
1: A niekto nemá rád východ slnka.
0: Are you sure that they want to see the sunrise?
1: Ste si istí, že chcú vidieť východ slnka?
0: So which kind of instructions you are giving?
1: A tak aké inštrukcie dávate?
0: That is just a sun rising or a dawn or sunset.
1: Východ slnka alebo západ slnka.
0: It is temporary only to move yourself in the different direction.
1: Je to len dočasná vec, ktorá vás posunie rôznymi smermi.
0: But atma chintan.
1: Ale atma chintan.
0: With that mantra and guru kripa.
1: S tou mantrou a s guru kripa.
0: It takes long time to come to this knowledge.
1: Trvá to dlhú dobu, aby ste prišli k tomuto poznaniu.
0: Long, long time.
1: Dlhú, dlhú dobu.
0: So when you do not have proper chintan.
1: A tak keď nemáte poriadny chintan.
0: If you have not learned proper chintan.
1: Ak ste sa poriadne nenaučili chintan.
0: Then you have a chinta.
1: Tak máte chinta.
0: Chintan, chinta.
1: Chintan a chinta.
0: My God, beautiful words, no?
1: Krásne slova, že?
0: But it is completely opposite.
1: Ale je to úplný opak.
0: Completely opposite.
1: Úplný opak.
0: Chintan brings you to the perfection and to your aim.
1: Chintan vás vedie k dokonalosti a k váci.
0: That's called chintan.
1: A to sa volá chintan.
0: And chinta.
1: A chinta
0: means worry.
1: Znamená obavy, obávať sa.
0: Worries about many things.
1: Obávať sa o mnohých veciach.
0: And that worry is the cause of the fear.
1: Obavy sú dôvodom strachu.
0: That worry is cause of the nervousness.
1: Tie obavy sú dôvodom k nervozite.
0: That worries uncertainty.
1: Vedú k neistote.
0: That worries brings the anger, hate and jealous.
1: A tie obavy prinášajú hnev.
0: It's a very subtle power in it.
1: Hnev, žiarlivosť je v tom veľmi jemná sila.
0: That will
1: sila,
0: make lot of cracks inside.
1: Ktorá dokáže spôsobiť mnoho prasklín vo vnútri.
0: And it disappears your bhakti.
1: A vaša bhakti unikne.
0: You know we have big talab in Jadan.
1: Viete, že máme veľký talab v Jadane.
0: This year was about nearly 7 meters water inside, deep.
1: Jazero, v ktorom sme mali skoro 7 metrov vody.
0: And now it's only 3 or 4.
1: A teraz je tam len 3 alebo 4 metre.
0: We can't find where
1: vody.
0: The water is leaking.
1: A my nevieme nájsť, kde tá voda tečie, odteká.
0: But there must be somewhere leakage.
1: Ale musí tam byť niekde nejaké porušenie, odkiaľ to odteká.
0: So this is what we call chinta.
1: A to je to, čo voláme chinta.
0: So chinta makes many, many cracks.
1: Tak chinta vytvára mnoho prasklín.
0: Means our belief, our trust.
1: Znamená,
0: our
1: že
0: certainty,
1: naša
0: our faith.
1: Viera, dôvera a istota
0: is all cracking.
1: Praská.
0: Chinta is the termite which termite can destroy the whole big tree.
1: Chinta je taký termit, ktorý dokáže zničiť celý strom.
0: Therefore, no worry, no chinta.
1: Preto nemajte obavy, žiadne chinta.
0: But chintan.
1: Ale
0: think
1: chintan.
0: Over, you will find that mistake within yourself.
1: Premýšľajte, pretože objavíte tú chybu sami v sebe.
0: Answer is within you.
1: Odpoveď je vo vás.
0: And cause of that trouble is you.
1: A dôvodom tohto problému ste vy.
0: But you can't, do not want to say that yes, it is my mistake.
1: Ale vy nechcete povedať, áno, je to moja chyba.
0: So chintan, atmachintan.
1: A tak chintan, atmachintan.
0: Now there is another kind of chintan.
1: Dneska je ešte iný
0: worried about study.
1: Iný chintan, a to sú obavy o
0: to get a profession.
1: O štúdiu, strach z profesie.
0: Work.
1: Práca.
0: Get married.
1: Na to, aby sme sa vydali, oženili.
0: How to find a good partner.
1: Ako nájsť dobrého partnera.
0: But you know, you found a partner many times.
1: Ale vy viete, vy ste našli partnera mnohokrát.
0: But you did not make chintan over.
1: Ale vy ste nepremýšľali ste nad tým.
0: You went sidewards.
1: Ste išli iným smerom.
0: You had a chinta. You were worried about it.
1: Mali ste chinta, mali ste obavu z toho.
0: Therefore, Holy Guruji said, nicely.
1: A preto Holy Guruji povedal.
0: Teri

0: Sme v oceáne, žijeme na zemi a žijeme taktiež v priestore.
1: Jalčar, thalčar, ennabačar.
0: To sú tieto tri druhy života.
1: Jalčar, all livas, jivas, lives in the whole ocean, in the water.
0: Jalčar je život vo vode.
1: Jalčar. That movements they are in the water, living in the water.
0: Všetky tvory, ktoré žijú vo vode.
1: Thalčar and on the our earth.
0: Thalčar je život na zemi.
1: All living creatures.
0: Všetky živé tvory.
1: On the our earth, under the earth, etc.
0: Ktoré žijú na pevnine, na zemi, v zemi.
1: And nabachar, thalachar, and avachar. They are all in the sky above, all flying creatures.
0: A potom všetky tvory, ktoré lietajú v priestore.
1: Whatever we can say, God,
0: to, čo mu hovoríme, Boh,
1: the supreme,
0: zvrchovaný,
1: the highest,
0: najvyšší,
1: who is visible or no visible,
0: ktorý je viditeľný alebo je neprejavený,
1: and he have created,
0: on to všetko stvoril,
1: and brought here on our earth,
0: a všetko to stvoril tu na a priniesol na našu zem,
1: and that we are developing. And again we are coming to the highest, highest of the highest light and life in oneness.
0: A my sa rozvíjame kvôli tomu, aby sme dospeli všetci znovu k tomu najvyššiemu svetlu, aby sme sa znovu dostali do jednoty.
1: But it was that for on the earth all were happy, healthy. But time to time, unfortunately, again was coming very troubles, troubles.
0: Boli časy, keď na zemi ľudia boli šťastní, bez problémov, ale niekedy sa tá doba mení a potom sú tu rôzne problémy a nešťastia.
1: So God has brought us as a human.
0: Ale Boh nás stvoril ako ľudí.
1: And as that humans we should be, that becoming like one as a God.
0: A tým, že sme ľudia, mali by sme sa snažiť správať sa a byť ako sám Boh.
1: It is said,
0: hovorí sa,
1: that may it is said the God, and he created many, and in many the humans.
0: Že Boh stvoril ľudí, stvoril celé stvorenie a tvory a medzi nimi aj ľudí.
1: And God gave everything to their children, our children, what we call the humans.
0: A Boh dal všetko svojim deťom, ľuďom.
1: So they gave everything to us.
0: Dal nám všetko.
1: What God can do,
0: to, čo môže robiť Boh,
1: the human can do.
0: Môže urobiť aj človek.
1: Everywhere.
0: Všade.
1: But when it came to the God, and if God has given to all this to humans,
0: ale keď to Boh rozdával, dával to ľuďom,
1: they said,
0: povedal,
1: now we don't need the God.
0: Ľudia povedali, my už Boha nepotrebujeme.
1: We have everything and we can do what we want.
0: My máme všetko a môžeme robiť to, čo chceme.
1: Well, God gave, he there, God has given the promise.
0: Ale Boh dal svoj sľub.
1: Now what to do?
0: A teraz čo s tým ďalej?
1: So again, the Brahma.

0: hovorí sa.
1: Like what we said now, a one lock, number lock.
0: Je to ako zámok na kľúč.
1: Now, if you can open, you can, then is everything is there.
0: Je to zámok, ktorý je na numerický kód. Keď ho dokážete otvoriť, tak máte všetko.
1: But we can, all the days and time, we try to open, but it's not easy.
0: Ale môžeme sa snažiť takto celé dni a nedokážeme ho otvoriť.
1: Yes, it is like the mala.
0: Je to ako mala.
1: 9 beads and 1 beads becomes that all the 10.
0: Tých 9.
1: So, the 9 is the beads and the 10th is the sumeru.
0: Takže 9 korálkov na mále a to posledné jedno, to je tvorí sumeru.
1: So they were, the human, they become very very negatives.
0: Ale ľudia sa stali veľmi negatívnymi.
1: Fighting.
0: Začali bojovať.
1: Many things.
0: A robiť iné veci.
1: So said, yes, my children.
0: A tak Boh povedal, dobre, moje deti.
1: God said, I'm going and I give you all.
0: Boh povedal, deti moje, ja odchádzam, ale nechávam, dám vám všetko.
1: And so said, this is everything in your hands.
0: A to všetko je vo vašich rukách.
1: Each pearl you have to open.
0: A musíte otvoriť každú tú jednu perlu.
1: But which one?
0: Ale ktorú?
1: And how one? In which? Where it is that the treasure?
0: Ale ktorá to je, v ktorej je skrytý ten poklad?
1: So one has given that I don't want this.
0: A tak niektorí povedali, ja to nechcem.
1: I will do what I want.
0: Ja budem robiť len to, čo chcem.
1: Killing, fightings.
0: Budem zabíjať, bojovať.
1: Many, many different negatives.
0: A mnohé iné negatívne veci.
1: But those who they came, they got the sumeru.
0: Ale tí, ktorí došli a majú sumeru.
1: And they hold it that sumeru.
0: A držia ho.
1: And there again it awakes the lock.
0: To sumeru prebudí, je to ako ten zámok, otvorí ten zámok.
1: One by one.
0: Jedna po jedna.
1: But what is inside there? Where it will be?
0: Ale čo je v nich a čo bude ďalej?
1: And so to open the lock.
0: A tak na otvorenie zámku.
1: The bhaktas, the sadhus.
0: Bhaktovia, sadhu.
1: The rishis.
0: Rishiovia.
1: And the God.
0: Aj Boh.
1: And so that God, what we call the name. The name, the name.
0: A tak Boh má svoje meno.
1: So, our body.
0: Naše telo.
1: And our name.
0: A naše meno.
1: Now, body is everyone.
0: Všetci máme telo.
1: But others have all the name.
0: Ale každý máme iné meno.
1: And in that name, where is you can open.
0: A vďaka tomu menu dokážeme to otvoriť.
1: So best is on this one name.
0: A tak najlepšie je jedno meno.
1: But which name is on in which bead?
0: Ale ktoré meno je na ktorej korálke?
1: And there you can open there.
0: A tak to dokážete otvoriť.
1: And so there we give the mantra.
0: A tak dávame mantru.
1: Om nama prabhudipa niranjan sabadukabhanjan. Om prabhudipa niranjan sabadukabhanjan.